Liber nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi. Expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

0: sette anni te esequitore peccata mundi. Beati qui a cenam ad invocati sunt. Domine, non sum dignus, urice sub tecum meum, sed tantum te pergo et senabit.
1: Thank you.